0: مرکزی کابینہ نے بھارتی ائر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25th وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. ڈاکٹر جی پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے بھی حلف لیا ہے. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی ہے. پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی چین کے وینگ ہانگ یانگ کو ہرا کر انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ایک مرتبہ دی جانے والی بجٹ امداد کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کو ان کی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے. مغربی ایشیا کشیدگی کے سبب ایندھن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا.
1: اے ٹی ایف پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ایک سیلف سسٹیننگ ریوالونگ فنڈ بنایا گیا. اے ٹی ایف پرائس فار دی ایئر لائن کیریئرز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس, ان کو ایک اسٹیبل اے ٹی ایف پرائس ابھی کرنٹ کرائسس کے دوران ملے گا. اس سے ہمارے انٹائر ایویشن سیکٹر میں قریب 70 lakh سے ادھک جو جابس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑنا آرمبھ ہونے لگا تھا بیکاز آف دی اسٹریس ان دی سیکٹر, وہ اس سے سگنیفیکینٹلی میٹیگیٹ ہوگا.
0: مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے.
2: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو
3: When the energy prices go down, is that how it is going to work?
4: See, one of the benefits they talk, as you mentioned, is of course to ensure that airlines get stability in their airline operations, facilities for passengers, high-value cargo and business travelers. Over a period of time, it will allow the oil marketing companies to recover the losses. For instance, due to the West Asia crisis, we do know the international ATF prices of the aviation turbine fuel went almost 2.5 times, that is from 60.5 kiloliter in March this year to 142 in May this year. And as I mentioned, 40% of this cost. So how the government is going to look at it, it says ATF, the aviation turbine fuel accounts for, as I said, 40% of the operating costs. So in yes. kind of over a period of time you created 10,000 support, budgetary support. Because of this, it's something which the government will say when prices stabilize, the airlines know what kind of prices. If the prices go up, some money goes out the fund. When the prices go down, it kind of equalizes and you're allowed to, you have a kind of a saving basket from which you can rejuggle your finances.
3: So can you tell us how is it going to really impact the economy, this decision which has been taken? Because if we see, you know, a lot of countries, the airlines and the flights are getting affected. So we have not seen so far in India, and due to this step of the government, if the airline operations are stabilized, it is said that more than 70,000 jobs are going to be protected. Can you tell us the positive impact on the economy?
4: As I just mentioned, the fact remains that this volatility in prices have led to the operational cost of airlines, and that indirectly affects the overall health of the airlines, number one. Now, also there is one important aspect is we do know that capping of an ATF prices that the government of India played as a cap, that is a purely a measure which cannot be permanent. This is a stopgap arrangement, because in the long run, oil marketing companies cannot keep on keeping the price.